ngiphila le moto yini ngathi phumile yini ngathi phumile yini ngathi phumile phumile le moto.